0: dretu kuti akumbembu chimbudzu tangwe nkhabe munthu anenda kasasanyira pa nyumba panzache. Enta iwo azichawa asafunika mbo akumbembu chimbudzu asake mesh munzero zakuti pa nyumba papo akumbe chimbudzu. Iye anali anenda kasamba kugombe kule mbathu ife tabala ndife. Enta tina dretu kwa apanga anali kuti nompodini kasamba kukule taya tangwe kuli mphanyamvu kunati pasa matenda, matenda kamala tayi. Na tinepa ife pano tilinganganga kutowerera mwambo nonga unatipanga mainfirimero. Abwera munu zatipasa masarteza kuti ikani madzi. Maji ife tikuika kumbani pimbudzu ife tikukumba. So chiripo nchakulonga kutomera lero ife tinichiriri kwa apanga anthu alinzona kuti amalisi kukumba pimbudzu kuti ndenda itimalire. Tikoni kuenda pondu kushipitari kapasa mabasa mainfirimero. Iye pepi tiripu napi chiriri nzono mo. Podi titikaniwe kulonga ni mapiramanga kutigaiwa kari anea. Mungwana mapiramanga masatipanga imu masi chimbudzu chiri nchadretu pa nyumba pachi kuti akali na ungumi. Kuti nao tipasi mainfirimero basa. Ife mbo tikale mbo kwanga nzona muno ndiyo mafala na ife pano kumalisira.
1: Mwono basi ife masezi dzesa mapiramanga kutuwa kutipasi mbumba. Munthu panangu kudwalo sachimwana kuja mbuya.
0: Usachimwana kuja na kusweka nzeru kwa iwa salonga penepi. Unga apango nada anzanga. Bwana ntichiti hipi para kuti tikali na ungumi. Agora iwa sadzwavira ya kutu ungumi ulungbanga pa nyumba banga. Chimbudzu chiri sapedza iye pa nyumba pachi pali. Majia sa itapondu na pepazo. Pepiri matenda ifitinga kona jita pepiri. Hanatimalira matenda tati na kala nao chiriri munu. Sempiri mbati kala nao kolera maji. Anga kala kolera munu ifanto sireti na kala kutukwala. Pia koma ale adapato na kolera mbaenda kwa hospitali. Onsenene pazi kufa mundu. Onsenene abwela libon. Walinzona munu. Majiu ungenda kapanga na ya pimbudzu. Asa kana na forsa kumba chimbudzu pondo tae. Alipo munu ifano tinadziwa. Intao tinabuga pano ife na enda kapitira kapango. Tukumbani pimbudzu. Para kuti mangbana musakoni kwenda hospitali. Ndiyo mafala chiviri.
1: Tacheza na mfumu ane?
0: Mfumu Tome Fred Nsona.
1: Mfumu Tome Nsona tacheza Bukira Mpimba za Malongwe kuno kusherengoma mbalo madistritu ya Sherengoma kuno kuinyaminga. Ndiye na tangwe neyo nzizuni natipase pindishi natikale ya nkadamu natsogula mabasa aungumi kundi kundi kwa mbumba mpisa. Tora kuti pangono atipasiri nzero za koza kufungisa na mabasatu. Tisaki kudziwa aweni ningaantu wa mabasa aungumi chiripu china iyo. Na kuti ya pfunza mbapangwa lero akufamba mbapichitambu mpisa. Chinafune fifi ninga utongi fifi ninga radi Mosambiki. Tora kufuna kutichisa chino. Chikondi limbiro pontu nyoka za kwenda kolera. Kwa kutoma mamuna nkulu, dzinanu, mbumba ishi, yatawira kuti nakumba pimbuzi. Mbumba ishi, ilukutawira kuti inatambira serteza. Mbumba ishi, ilukutawira kuti inachita unyai. Mbumba ilukutawira kuti leru mpaka tsogolu, anafuna kwenda pontu kunkulu kule, na matowera, anapiana mwenda pontu kasamba kwe kule, pepi natu bwerenduli. Ife tulukufuna kuti utendo nyoka za kwenda umale mpimba zinu. Kwa kutoma mbuya, tipanga ni dzinanu, nzero zanimu tukuti tibwe zinduli nyoka za kwenda kolera mpimba za Malongo.
2: Dzinanga ndini Manuele Domingo Ndaluza, ndini mpata basa wapa nyumba ya ungumi ya Pashiringoma, mbwenye nzizuno pano, tili pabwezi peni mbitulonga na tangwe ya kutunda matenda, nonga na neo nyoka za kwenda, pabwezi na kolera. Nzizi uno tikukomero na tangwa mabasa awa na chita ifepano pabozi na imwe radio Mosambiki na tangwe kumwaza na pepi pinongefe pe kwa kutitunde matenda makamaka kolera. Ifepano tikupirika takuta pontu kuna mbumba ya pano pa Malongwe pa mpimba ino ya Gangala na tangwe kutaira kwao kulonga kuti tinatiti tuwezeri mabasa ale adolongefe onsenene tangwe fano tirichiriri na kuchita mabasa nonganane ya kupanga mbumba kuti achalire matenda akusiana siana pabodzi na matenda wa kolera tangwe sadzo kuti matenda kolera ndi matenda kunensa kakamwe asamala mbumba peno asafa muntu pakupitirizapo pa nzidzi pangono baseni na pinepo mpapo tirikufunambo kukupanga nimbo imwe nonga mbumba kulonga patikhalene na mphamvu ikulu kakamwe tangwe matenda nonganawa akolera ndi matenda ale anabwera baseni na kukonda kuchita unyai na kukonda kuchita pili pinalongefu kwa kuti ndi nsambo wadidi wa kukala pa nyumba na tinepo pisafunika kuti ifipano nonga anthu tidziwe kwa kuti tingakala pa nyumba tikale na chimbudzu kuti tendere pondo mwenemo. Tisafunika kulonga kuti tikale pa nyumba, tisambe manja tingafuna kuja. Tisajua kulonga kuti azinji kakamwe angabwera posto nonganele pakati pa tebulo aweni nkabe kukoza kusamba manja nonga nsambulu na funefi. Anango sasamba mbozi mweni nonga bakati mbodzene, ope nonga impirizi bodzene, tepale tisakwata pondo suju ya ule muntu adenda katapula kule mbiti kwate fpano antu adakala didi. Tinepale nkabi kufunika, nkabi safunika utitichiti kusamba manja na kutirizana, tikale panyumba, tikale na chimbuzu, tikale na chipataso cha kuikira maprato, na pizinji kakamwe pinepi pinachitisa kuna kuti ifipano mbiti tunda, matenda nongananea nyoka za kwenda. Nyoka za kwenda zisasosiwa basi basi na chimfunye, chire, chinachemera vibiria onkoleriko, icho chisagumanika, monseni mwene mwene munagumanika dodi. Mwenemo isakwatiwa na tangwe ya kukonda kuchita unyai bibwera manungo mwatu. Chimfunye nungana chinecho, bichitoma kufuza manungo mwatu, bichitoma kuenda pondo, kazinjikene ya mazimazi, kupitiriza, kazinji kakamwe, panzizi pangono baseni, bituona kukala na manungo kufewa, ate mpaka kufa panzizi pangono pondo. Na pinepi tulikupempa kunemwe mbumba, muchite gashu gashu na tangwe ya matenda nungana, tangwe mba kunensa kakamwe na kuchalira kwache mpa kudonda. Wenga kwanda kuchalira, mbumuchita unyai, munadzo kula kuti munafambo panzizi pangono na tangwe ya matenda nongana. Na ipi ndepi kanene pano kuti ndiye mwaziri mbumba ya pano pa Malongwe, pa mpimba nongaino ya Gangala, tinasia pano, machibese nzanga karaguna mbunza.
1: Mbuya ndaluza pa mfunzo da chitefu, atawira kuti ya kutambira mitombwe na pasoyo na imu mkona mabasa ngumi, ndi mwenedi?
2: Awene akutambira mitombwe. Mbwenye pisanenza apa kupangisa kula kuti ife nkabe kuchita pondo nsambu wa kuonerera kuti ana mwambani ana ikamadzi mbani kula kuti mbakoza kuamwa. Tinepa tirikusia mpango nongana zinezi kuna afumu pabwezi na masekretari kuti nzizunangu tenki mwendembo nyumba na nyumba.
3: Rádio Moçambique, emissor provincial de Sofala, transmite a emissão em língua portuguesa.
4: Muito boa noite. O amigo ouvinte é bem-vindo a mais um período de emissão, desta vez sendo transmitido em língua oficial portuguesa. A voz que vos fala é de Maria Estrela Hermínia e o amigo ouvinte já sabe que é sempre um enorme prazer trabalhar para si e estar-se na sua companhia. Nos cuidados técnicos contamos com os préstimos de Carlos Fernando, ele que juntamente com a sua equipa vão portanto garantir que o nosso sinal chegue em perfeitas condições de audibilidade ao quadrante de seu receptor. Transmitimos para hoje 89.2 MHz em Aminga, 89.9 MHz Gorongosa, 96.5 MHz na Beira, 98.6 MHz em Caia. Tenho indicação de que o nosso relógio marca 19 horas para Moçambique. E a esta altura, a Rádio Moçambique, emissor provincial de Sofala, passa a transmitir o Jornal de Sofala na sua segunda edição. Uma edição e a apresentação de Filipe Jorge, sonoplastia de Luís Marijane. Ótima escuta.
5: Jornal de Sofala.